liane nggo gotho, aku yo nggo gotho. Ah. Didolke. Gotheki wae. Ter